соңғы хәбәрләр. Түркияның сәүдә министры Өмәр Болат Әнкарада Катар белән очрашулардан соң ике яклы сәүдә күләмен 5 миллиард долларга кадәр арттырырга ниятләүләрен белдерде. Болат сәүдә министрлыгында Катарның тышкы сәүдә буенча дәүләт министры Әхмәт бинт Мөхәммәт әл-Сәйд белән ике яклы сәүдә һәм инвестиция элемтәләрен карау өчен очрашты. Министр очрашудан соң журналистларга болай дип белдерде: "Түркия Катар мөнәсәбәтләре чыннан да зур үсеш алды. Соңгы 21 елда безнең гомуми еллык тышкы сәүдә күләме 53 тапкыр артты. Узган ел 1 миллиард 300 миллион долларга җитте." Сүрия елбашы Әхмәт Шара АКШ-ның Сүрияне террорчылыкны хуплаучы илләр исемлегеннән чыгаруыннан соң иленең үсеш, яңадан торгызу һәм төзекләндерү барышына керүен белдерде. Әхмәт Шара X платформасындагы аккаунтыннан ясаган белдерүендә Сүрияның авыр үткәненнән арынып, үсеш, яңадан торгызу һәм төзекләндерү юлына керүен әйтте. Сүрия халкының санкцияләр һәм чикләүләрнең битерелүе белән тагын бер тапкыр мөһим уңышка ирешүенә басым ясаган Шара: "Сезгә хезмәт итү өчен Аллаһтан көч сорыйм", диде. Шара АКШ лидеры Дональд Трампка һәм Сүрия янында торган аны хуплаган барлык дус илләргә рәхмәт белдерде. АКШның казна министрлыгы Сүрия 1979 елда кертелгән террорчылыкны хуплаучы илләр исемлегеннән рәсми рәвештә чыгарылды дип белдергән иде. Сүриядә Башар Исад режимы бәреп төшерелгәннән соң Вашингтон җитәкчелеге белән димә

Дала ортасындағы нығай шатырында ұшак жылысы, сөйләшу шатлығы, түсті тұқымалар һәм күйләр бірге қушыла. Бұ яшәу урынығына түгел, бұ ғайлы, қунақшылық, сәнғәт һәм ғүріф ғадәтләр ұшырашқан дүния. Тұқымаларда эстетика, сүзләрдә мәдәниет, ә күйләрдә тормыш ауазы яңғырай. Бүгінгі тапшыруыбызда нығай шатырының бұ түсті дүниясында қунақ болырбыз. Нұғайларының тарихын оларының хәзіргі географик шиклері ішіндегіне бейлеу мүмкін түгел. Нұғай шәхісі ғасырлар дәуамында Авразия долларының кең дүниясында формалашқан. Алтын Орда шырыннан соң Дешті Қыпчақ түбегінде, Қырымда, Түния Кавказда һәм Идел бойында. Нұғай ісімі Алтын Ордадан соң айрыша көрінікілі бұла һәм Нұғай Ордасы деп аталған саяси һәм ижтимағи структурада күшейе. Ләкин бұл тарихның шын түсләре саяси оқиғаларда ғына түгел, ә күнделік тұрмышта да күріне. Шатырлардан аш үстелеріне, ғойлем мүнәсәбәтләреннән қунақшылыққа, кул эшләре һәм тілдән сөйләмгә кадәр сузылған бу тормыш Нығай җәмғиәтенең үзенчәлеген формалаштыра. Күшмә һәм ярым күшмә тормыш рәвеше шулай ук нығайларның әйберләр һәм сәнғәт турындағы аңлауына да тәэсир итә. Кулланылған һәр әйбер өчен функциональлек, ныҡлыҡ һәм күшереп йөртергә уңайлылыҡ мөһим булса да, шатырлар, келәмнәр, кейезләр, кейемнәр һәм жигу жиһазлары да эстетик ҡиммәткә иә. Түсләр, геометрик формалар һәм табиғаттан илһамланған бизәкләр көндәлек әйберләрне ғади әйберләрдән мәдәни хикәйәләргә әйләндерә. Бу караш буенча матурлык көндәлек тормыштан тыш эзләнә торган элемент түгел, ә тормышның табигый өлеше. Бу тормышның тауыш дөньясында традицион уен кораллары бигрәк тә думбыра мөһим урын алып тора. Бу тавышлар кеше тавышы, ат тояклары тавышы һәм дала аша исүче җил белән бергә бара. Нығайлар өчен ат транспорт бір чарасы ғына түгел, ә күнделік тұрмышның һәм иҗтимаи тәртипнең мөһим элементы да. Хатын-кызлар хезмәте мәдәниәтне саклауда да бик мөһим. Ғүрф-ғәдәтләрнең күп кенә нишкәлекләре аларның туку һәм шигу эшләре, кием салым, аш сулар, бишек җырлары һәм балаларга сөйләнгән хикәяләр аша саклана. Нығай мәдәниәтендә ат көндәлек тормышының шулай ук туйлар һәм бәйрәмнәрнең мөһим өлеше булган. Ат чабышлары һәм ат уеннары яшьләр үзләренең җитезлекләрен, батырлыкларын һәм атлары белән гармонияләрен күрсәткән чаралар булган. Нұғай егетінің жайдақ боларақ ұсталығы оларның тезлігі білән генә түгел, ә хайванны білулері һәм аның білән гармонияда хәрәкәт итә алулары білән дә үлшәнгән. Далада күтәрелгән тояқ тауышы һәм шабышларының дулқынлануы нұғайларының атлары білән нықлы мүнәсәбәтләренең иң ашық күрсәткішләренең берсе болған. Бүгенге көндә Төркиядә һәм башка илләрдә яшәүче нығай җәмгыятьләре яшәү шартлары үзгәрүгә карамастан үз телләрен, музыкасын, аш-суларын, туй-гырыф гадәтләрен һәм телдән сөйләм культурасын саклап калалар. Шатыр көндәлек тормыш үзәгендә булмаса да, фестивальләр, мәдәни берләшмәләр, гаилә җыелышлары һәм буыннан буынга тапшырылган гырыф гадәтләр бу мирасын саклый. Халык җырын яңадан җырлау, традицион ризык әзерләү яки өлкәннәрдән өйрәнелгән хикәяне балаларга сөйләү, булар барысы да хәзерге тормышта нығай мәдәниәтенең дәвам итүен тәэмин итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда нығай дөньясына якыннанрак караганда без үткәннән калган мәдәниәтне генә түгел, ә үзгәрүчән шартларга карамастан үзен яңадан күрсәтә алырлык җанлы традицияне дә күрәбез. Шатырлар заманча йортлар белән алыштырылса да, дала тормышы шәһәрләр ритмы белән кушылса да, тел, музыка, аш-су, кул эшләре һәм хикәяләр яшәвен

0: Дәвам иткән сайын Ногай мәдәниятенең тавышы да ишетеләчәк.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Татарстандағы һәм татар дөньясындағы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре татар шагыйре Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы белән ачылды. Быел башкалада Татарстан мәдәнияте көннәре 16-нчы мәртәбә уздырыла. Татарстан премьер-министры урынбасары Татарстанның Русиядәге тулы вакаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин билгеләп үткәнчә, традицион рәвештә программа һәр вакыт республика язучылары катнашында Тукай һәйкәле янында башлана. Быйыл Габдулла Тукай һәйкәле куйылуға 15 йыл тулды. Монумент Мәскәүдә 2011 йылның апрелендә шагыйрьнең 125 йыллығы уңайыннан ачылған. Чара Габдулла Тукай сүзләренә язылған туған тел җырын бергәләп башкару белән тәмамланды. Аннары Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Татарстан язучылары белән очрашу булды. Ул Тукайның 140 һәм Муса Җәлилнең 120 йыллығына багышланды. Мәскәү укучылары белән очрашуга Казаннан шагыйрь Рифат Сәләх, язучы Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе Галимҗан Гыйлманов, язучы республиканың атказанган сәнгат эшлеклесе Хәбир Ибраһим, Казан журналының баш мөхәррире Альбин Абсәләмова һәм язучы Айгөл Әхмәтгалиева килгән иде. Филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе профессоры Алексей Арзамазов татарча сөйләшик үз өйрәткеч интенсив курсын тәкъдим итте. Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррир урынбасары Венера Шәмсетдинова Тукайның тормышы һәм Муса Җәлилнең батырлыгы турында яңа китаплар белән таныштырды.

Оршада республика күләм Орша шитекләре этно фестивале узды. Әлеге шара үзенең башлангычын Кылашы авылында ала. 2024 елда ул район күләмендә генә үткәрелсә, быел республика күләмендә узды. Фестивальнең Кылашы авылыннан башланып китүе юкка түгел, тарихы шул якка барып тоташа. Кылашы авылы милли аяк киемнәре берләшмәсенең шишмә башы. Биредә яшәүче авыл кешеләре күнне бизәкләп эшләү технологиясен беренчеләрдән булып әйелдіріп жіберген халық. 1885 елда Рамазан һәм Вәли Гайнуллиннар ішізләп Қазанға юл ала. Шитеклер тігу білән шығырлен үші Султан Байға

0: Қозанда 28 августа кешкі сағат 8-де Кремль урамында Қозан таушылары театралләштірілген перформансы ұзашақ. Проектның бұйылғы ұзыншәліклері хәм концепциясы турында Татар информ мәлімет агентлығында матбуғат ұшырашуында сөйледілер. Проектның режиссері Резиде Гарипова Кремль урамындағы ике балкон хәм олар арасындағы кеңлік томашашыларға тәқдим ителәшәк төп мәйданшық болуын белгіләп өтті. Ике балкон, олар арасындағы бушлык бу инде әзер драматургик конструкция. Драматургия ике кеше олар арасындағы 10 метр оралык һәм 50 йыллык вакыт айырмасына курылган. Геройлар бу 10 метр аша атлап чыга алмый. Перформанс узган гасырның 60-нчы елларына алып бүгенге көнгә кадәрге 5 чорны үз ишенә алады, диде Резиде Гарипова. 26 августтан 6 сентябрьге кадәр Казанда беренче тапкыр Казан Ислам дөньясының музыка башкаласы халыкара фестивале узачак. Аның программасына Татарстан һәм Көнчыгыш илләре композиторлары әсәрләре белән 3 концерт керә. Фестиваль идеясының авторы La Primavera Казан камера оркестрының сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Рөстәм Абязов. Татарстан һәм Көнчыгыш композиторларының заманча музыкасын берләштерә торган фестиваль ясау турында ул күптән хыялланган. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татар информ мәгълүмәт агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

Топшуларыбыздын түгелер алдынан кайбир хабарлар кыскача. Түркиянын сөүдө министри Өмөр Болат Анкарада Катар менен ушурашуулардан соң эки жактуу сөүдө көлөмүн 5 миллиард долларга кадар арттырырга ниетлеулерин билдирди. Сүрия Дәүләт башлыгы Ахмед Шара АКШнын Сүрияны террорчулукну хуплаушы илдер исимлигинен чыгаруунан соң илинин үсүш жаңадан тургузуу һәм түзүклөндүрүү барышына кирүүн билдирди. Русиянын Краснодар өлкөсүндөгү нефть ишкертүү объектинде дрон һөҗүмүнөн соң янгын чыкты. Нәтиҗәдә 2 кеше һәлак булды. Фәлестиннең матбугат офисы белдергәнчә, 2023 елның октябрендә геноцид сугышы башланганнан бирле Израиль 21500-дән артык фәлестинле баланы үтерде. Газадагы 1275 мәчетнең 1244-нә һөҗүм итте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Овасы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.